0: နာမူအကြိုက်တဘူဟာဟာဘယ်သူအိုင်းလာလို့ရတာအန်ရယ်ပိုက်တဲကွာဗလားသူတို့ညာဟာခရရနေစီတူအပြောင်းလာပဲ
1: Yeah, no!